Siapa nak hina bayar wira kami tu? Siapa nak hina wira bayar dia?